0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanon, vidar vid hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vaita vid her en holdarlosj som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av røntir og vaita kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativaitaren.
1: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: FM 8. Områdene sender samstarv i Sunta kommune og HP-ad.
1: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur og Movi.
2: Tilfærner 84 minutter av disten om Janu, Tjørdest Halleiger, just nu, som vi tås av om. Det Halleiger i disten om mellom Skala UF og KUI, og KUI er 8-2-1 i stedjen om. Og i fjorda minutter var det Jakob Halle Fredriksberg som leie Skala UF og 8, Sila Skort leie opp til Tjermale. Og i 26 minutter Jana i Philip Brattbakk, og så var det en av fyrre podkletskere som skorret en mål for KUI. Det var 44 minutter, og da var det Jean Carlos Di Brito som åtte opplegget. Altså, holdagstøvann 2-1 til KUI, og selvvandet for Trykve og i tre holdagets hendelsene som var klokka 8 kveld, ta fra Natosa vi om på 4 Skala og KUI. Og KUI, Tær hava haft bulten 33% av tøyene, medan Skala UF hefur haft bulten 37% av tøyene. Og tega vit røyndir innanfyrir malrammenar, så det 5 til KUI og 30 til Skala. Men tega vit hodnarspark, så det 6 hodnarspark til heimalegi Skala og best 1 til KUI. Vi får sätta hållet och hålla fram vi har kunnat det kan om dysten. Och vi tre hållet och vara sjålande samröver vi aktörer som omboar BAE, Skala, UF och KUI. Vi får nu nästa lötna att höra åkrar går tonar. Och så är vi efter de där minuter. Det 0-0 i dysten om vi margajer som Tryggve säger fram. Mellan Ebbeström och P8-trush. Og om lei 12 minutter, 13 minutter iver 5, så kommer Brynjar Jøknon, og han fra sier fra Granna oppgjerne i New Vika og Arjon, og tar da AP mot HP.
0: Områdene sender samstarv i Sunta kommune og HP-ad.
1: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur og Mål.

0: Ett män älskar till Rasserains Frastranta Maling.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, lotteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
4: Fra gulleglokken. Til tikkum og omoksaskifta vindei og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til best og løsn. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.